دەم باش ئەفرۆ لە پیرمام سەرۆک مەسعود بەرزانی پێشوازی لە ئوسامە نەوجەفی سکرتێری گشتی حزب متحد و نوشاندێت گەلداکر ڕەوشە سیاسی عێراقی هاتە بەحثکردن و تەکەزیژی لە هەماهەنگیە ناوبەرەلانن سیاسیدا کرد. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی دە پەیوەندیدا لە دەمێ پشکداریکردن تا هەنگادارچوونە قوتابیین کولیژە سەربازی لە قەلاچولان ڕاگەهاند هین دەوێت پارێزەرین چەمکۆبەهاین مەدەنی بن و نەبنە بەشێک ژە ئاریشە و ململانەیە سیاسی. مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی لە دوور بیرۆکەیە دانانا مزگەفت ئامازەن یا بناوێ بارزانی دەبێژێت بیرۆکەیە مزگەفت بارزانی بەری 3 ساڵان بۆ هەندێیە وەک هەولێر و کوردستان هێمایەکە بیت کۆ ڕەنگدانەبەیە خوداناسی و مرۆڤ دۆستیە گەلێمە بیت.

گلک درێژ بۆ ئێدی ناقەتیت، ئێدی ناقەتیت، هەرگۆه بدەم وەنگوتنین خرشین دوبارە گری، یان درشمین دی سوکین هش جسەری من بری.